Ат Ханяви, Маркасан Антави Накапа, Укамараки Амуй Тави Накапа, Сума Сарнакави Хикхатаня Таки.